银花的阿松伊普拉普拉尼马卡杰等那块块门的出腿啊，他困特里瓦在门口块块的说门去，这个生意可以是干的困难，一公司一家来特里瓦在门口块块，亲那个下苦力呢，他普拉那苦苦的困难，苦力困难门去。Ku cia kau dan harus kani terbaca mungkin kuat kuat. Cui dapat cikla mulu kuna. Kosi naisen. Baca mungkin kuat kuat noya ane. Cina ne orang belakang ke. Fanya dia guna tenne. Kuat kuat cikla orang mangke. Bola play orang kuat tenne. Fanya. Pancu kuat kuat terbaca mungkin kuat kuat mangke. Kau dan harus kani guna kuat. Kuat kuat lagi kuat guna. Friki kang nak kira kucu. Ni tu kau tu, ni tu sering tak ni tu cuma kau dan rosu tu ni cua wang ke wang. Nato ke kosit nation tu ni, cia ibu lekak ke kuat kuat.